Ryske. Og kappen om hverdaske. Monosistrungar. Sifium spidla. Hart er oi heimi. Hørdomer mulkittel. Skegøld. Skalmeld. Skildir og klofner.

jeg så, og jeg tydde, da soli snudde, hjertegn for fe og heim, solhov, svart.